ראשון, ולהביא לך שאני מאסר על עצמי, ולהביא לך ראשון. אני אמרתי על המערכות, צעד אני התופקי עלינו, Ότι εσύ ο αγιασμός ημών, εσύ την όξον αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικαία, και εις